0: برقرار رہے
1: برقرار رہے
0: تو وہ ایک بہت بہت بہت وہ دشوار ہے.
1: سر ایک چیز یہاں بھی بتائیے گا کہ جیسے جو شروعات ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹریننگ کا حصہ بنے, جہاں آپ نے بتایا کہ این سی سی سے شروعات ہو سکتی ہے اور بھی کئی سارے ایسی, تو کب سے کر سکتے ہیں, کیا اس کے لیے منیمم کرائیٹیریاز ہیں, ایج فیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, وہ بھی بتائیے گا.
0: آئی آلسو گاٹ اے چانس ٹو سٹے ان این سی سی بٹالین آلسو. تو این سی سی میں کیا ہوتا ہے, دو ونگ ہوتے ہیں, جونیئر ڈویژن ہوتا ہے, سینئر ڈویژن ہوتا ہے. تو جونیئر ڈویژن میں تو اے سرٹیفکیٹ ملتا ہے, بٹ ہاں سینئر ڈویژن کی شروعات ہوتی ہے کلاس آلموسٹ 9-10 سے.
1: اچھا,
0: تو 9-10 سے وہ بچہ جا سکتا ہے سینئر ڈویژن میں, اور وہ اپنا این سی سی کا 11th 12th آتے جاتے اپنا بی سرٹیفکیٹ پاس کر لیتا ہے, اور 12th کے بعد میں وہ گریجویشن کے ٹائم پہ اپنا سی سرٹیفکیٹ کر سکتا ہے. بٹ سی سرٹیفکیٹ کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے اس پرٹیکولر کیڈٹ کو ایگزام میں اپیئر کرنے سے چھوٹ مل جاتی ہے.
1: اچھا,
0: تو آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی چنئی میں ایک این سی سی کا ایک کورس چلتا ہے جو کہ وچ از اکویلنٹ ٹو اے نارمل کورس, جس میں اس کے بعد میں یو گیٹ اے کمیشنڈ ایز اے لیفٹیننٹ فرام دا اکیڈمی. تو ایگزام آپ کو این سی سی ایگزام پاس کرنے کی وجہ سے آپ کو ایگزام میں اپیئر کرنے کی چھوٹ مل جاتی ہے. یو ہیو ٹو اپیئر اسٹریٹ فار دا ایس ایس بی. ایس ایس بی آپ نے پاس کر لیا تو آپ یو کین گو اینڈ جوائن دا اکیڈمی ود اے ریگولر کورس. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ این سی سی کو زیادہ سے زیادہ کالجز میں کمپلسری کرنا چاہیے, اور سارے اسٹیٹ گورنمنٹس کو, سینٹرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر میں اور دھیان دینا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی یوا پیڑھی کو نا ایک لارجر نیشنل ایتھوس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں,
1: کم سے کم ان کے اندر وہ چیز
0: راشٹری بھاونا اور وہ راشٹری اسپرٹ کو وی کین اپہولڈ. دیٹ اسپرٹ
1: اپہولڈ, بالکل بالکل, وہ چیز ان میں برقرار رہنی چاہیے, اور اس کے اندر وہ جوش و جذبہ, اور دیش سے جڑنے کا بھی ایک اس کے پاس ایک مادھیم ہوگا کہ ہاں بھائی کیوں وہ اپنے دیش سے محبت کرتا ہے, اور اس پر جانشار کرنے کے لیے ہمیشہ تتپر رہتا ہے. سر ہم آگے بڑھیں گے, آپ سے بات کریں گے, اور ہم پی جی آئی کے اندر جیسے آپ سے ہم نے بات کری, اتنی لمبی بات کری ہم نے, اور اس پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں ٹیکنیکلی کی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے, اے آئی کا بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے جیسے جیسے اب آگے بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے اے آئی ہر جگہ پر ہے, تو کیا اس میں اس کی بھی کہیں پر جو ہے شامل کیا جا رہا ہے, ایڈ کیا جا رہا ہے اس کو؟
0: جی جی بالکل.
1: یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے سندیش ٹو سولجرز میں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا بتائیں تاکہ ہم یہاں پر آپ کے لیے پلے کر سکیں.
0: آپ بارڈر کا گانا چلائیے, سندیش سے آتے ہیں.
1: تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سندیش ٹو سولجرز کے کرنل ورن باجپئی, وی ایس ایم. آپ سن رہے ہیں 1.6 دیش کے نمبر 1 ریڈیو آکاش وانی رینبو, سندیش ٹو سولجرز شاہد کے ساتھ, اور یہ ہمارے آج کے گیسٹ کرنل ورن باجپئی کی فلم کا ٹریک. آپ بھی انجوائے کریں, اور آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ سے. 9868107070 نمبر ہے ہمارا.